0: ñew ci bureau bi ñu jox ko kayit yi nga xamne moy mandargal sañ sañu def limi def bo defé du ci am jaf jaf ginaaw lolou it xamnañ ne liggéey daal muhammad khidma yemut rek ci biir juma ji amna ñom la señ bi denk ñuy dalal gani señ bi nga xamne ñoy ñew ci résidence ci dekk bi yépp rek muy gani señ touba yi te cheikh mahmoud khad mi kilifa mourid yépp denk len ko muy aju ci comité d'organisation ci commission bi ñi wax ak hébergement ñom ñu nek fa dalal gan ni lool nak dañ ko and ak ñom ci couvrir ko ci dalal gan ni defal leen ay interview ni ko ni ñu defé ay interview ci biir juma ji ci biir magal ci exposition bi ak yoni démé lool lepp nak ñukoy and mbolo mi mbolem ñi xamné celi li nga xamné ñi ci daayira bi ndax comme nima ko waxé légui rek commission yi dañu dugënté té kenn ku nek mënta dem bayyi morom mo dal xeyna ñu soñaat ñepp rek ñu gën ci gën ñoo jappalé ci liggéey bi seigne fall dafa juñu lég lo am solo né lo xamné ku ne la bokko ci ngamer te kenn mënu ci genn kenn da ci bax nga rafet ci xeyna xam ni ng koy défé ngir ñepp mëna jariñu te kenn du yakal kenn gëna sam wor may dëkk bi dana ci am solo bayyi xel yi ñi jël vidéo yi jël di ci tek ay son yo xamné mengowut gëna baye xel tamit fi jamono tollu muy intelligence artificielle nga xamné fim ñu yobé danaka dafa melni ñun rewmi foykay lañ koy jappé ta xeyna ak ndembal la waye ñun dañ koy jappé ay foykay kon dal ñu gëna baye xel yoyu gëna baye xel image bi loolu dal ci teunk moy ki bi batay commission bi nga xam moy social ñom ño yor lepp lu aju ci dimbalé nit ñi ak lu ci aju ñomit liggéey bi ñi amal ta infirmière bi nek ci biir jumaa bi bokku ci ñomit dana am ñu and ak ñom ndax kenn ku ne xam na né walum santé dafa xawa sensible neku né ñiep ci saña wax ñiep neeku ne lepp lañ di genn ndax dafa xawa personnel bëpp liñ ci mëna ki rek ngir yaatal nit ñi xam li xew lool rek lay doon bu ko defé yi mëna genn ngir nit ñi xam li xew ndax ñiep dañoo am sañ sañu xam li xew ngir nim nekké alalu ñiep ak ñiep bokku ci yam moy waral ñu bëgg rek ñiep diko fessel te mouride kenn ku ne yaangi bo sañoon di xam li xew ndax amna ku nekk ci fa gëna sori xeyna ci aduna bi kontina bu gëna sori di téwlu magal gi légui bu ko défé dañuy bëgg ben instant duk ci raw moy waral wacca yépp wala taxaway yépp ñukoy def bu lool wéso ci ginaaw magal gi amna jotaay bo xamné Cheikh Mohamed Bachir mom Seigne Abdou Qadir mi jité comité d'organisation bi dana ñëw ci ndigalu Seigne Muntaha ñëw yewi mbolo mi nga xamné ñoo doon and ak daayira bi ci liggéey bi ñu tadjalé tamit exposition bi nga xamné ñing ko doon def yewi gan ñi ak liggéey bi bu ko défé ñu dem ba déwé nak jamm fessel tamit liggéey bi nga xamné organisation ñing koy def ci sétalat juma ji ba melan na meloon ak lépp lo xamné war nañ ko fessel ci liggéey bi
1: machallah
0: ak cérémonie officielle bi nga xamné moy tej magal gi kon dal Seigne Fallou xeyna bu
1: ben
0: laaj lool ci teunk
1: machallah
0: moy liggéey bi nga xamné wa communication ñi ngi koy wajal ci magal gi
1: machallah amna solo lol la leral bi amna solo ndax dana permettre ñi nga xamne ñom ñoy taskatu xibaar yi nga xamne dañuy ñew ñu xam bu baaxa baax ne jumaa ji amnañ matuway yu matale yo xamne tay luñ bëgg sax ci image buñ leen ko laaje sax yeen mën ngeen ko jox directement tay lañ bëgg ci reportage buñ ñewé dañ leen orienter ngir ñu mën ko def na xamne non lañ ko bëgge waye nak di fateli taskatu xibaar yi ne badge yi nga xamne mom la comité d'organisation bi di accréditer accréditation yi nga xamne mom la comité d'organisation bi di joxe muy badge grand magal bu touba bi laléwul dara ak bi nga xamne mom lañ leen jox ci jumaa yi touba yi ndax des fois da nga gis ben journaliste ñu jox ben badge pour accréditation magal gi day japp ne badge bobu ñëw ci jumaa ji rek mëna def ligéem directement même bo yéré badge bobu bo ñëw ci jumaa ji demandel bureau bi fi nga xamne fi la communication nek ñu indi la fi ñoomi dañ leen jox benen badge bo xamanteni ngir nga mëna def sa liggéey ci biir jumaa ji la lool nak ngir saytu di xam li nga xamne mom lañ fi jël ngir baña baye kenn ko ci nek lool neex nga jël lool neex nga genn mom moko waral kon lool ñu baye ci xel bu baaxa baaxa baax
0: waaw xamna tamit lu mata baye xel muy bari na nima waxe legi rek ni ñu bari matériel muy drone yi drone yi leen nga gis ko xam dana yor ab drone am ñew ba jumaa ji diko yëkëti te amu ci fa maro jaar bu fa jaaroon dana gëna jappandal te fi jamono tollu xamnañ ne nekku ne bëreb yëp nga sañ yëkkat drone comme niñ ko xamé rek ci loi réew mi ak lépp rek comme ñu bayyi xel drone yi ak niñ ko juñjélé image yi bo soxla yéne bo ñëwé dañ la ko mëna jox waye fep yëpp rek nga ñëw jaar ci ngir baña am benn jaf jafé te mëna am niñ ko bëggé
1: machallah loolu leer na nañ kon ñu xamé ko nonu ñukay santat bu baaxa baax mom señ Yafi bokku ci

0: suman yubarisul muntaqiman barisaman brasuman barasani brasuman brasuman barasani brasuman yubarisul muntaqiman barisaman iza talabtu min ilahi jallaba wa in saraftu billahi sallaba li jada bi tauhid rabbi al ahad musjada li bi hun huwa allahul ahad barani bahi min al amra.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah mbok senegal ñu ngi nuyu di len ziar di ñaan suñu kaddu fekk len ci jamm tay nak ñu ngi ñew fi ci malpense di le 24 juillet 2006 ñuy assisté premier vol bi fi jogé ci volu magal bi ñu ñoo comme ni ngui koy défé chaque année rek di safonté ak mbokk talibé ndax ñepp xamné ni fan yi ay jafé jafé yu bari amna ci li waral tay nak émission bi ñuy def dañ ci bëgg yaatal laaj mbokk sénégalais seen yi xalaat ndax gis nañ ni amna ni jafé jafé pour buñ fi jogé di magali sa suné nak problème yi day gëna yok ren nak dañ bëgg yaatal ko def micro trottoir kenn ku né wax lan moy problème am ak yeen solution li ni mëna indi ndax gis nañ fan yi campagne bi ñuy jël dañuy bañ wax seen tour mais ay galankor yu bari tek nañ ko nak ci mbokk talibé yi ta waxtu né jamono lu né bi lu mu cher cher seen nit ñi dañ koy bëgg di dem kon jot na suñu njitu réew dégg suñu kaddu xam tamit liñ soxla ndax bo xolé fi li nekk ci mbolo ta chaque jour vol de fi jugé di dem to mbolé mépp li leen ñor rek moy li xew moy dem magali dem gamu ji kon ñoangi sakku suñu kaddu fi mëna yegg mu yegg fa pour ñoo xamanteni ci dañu bëgg sa suné suñu mbir suñu borom yombal mbiri rek ci barké Cheikhul Khadim ñoangi tassé ak ben soppay mam diara mom na gis nañ ko laxasaay mom ñoo leen ni ñaanal yoonu jamm ñoo ngi leen di talal micro bi ndax gis nañ ni ren taxaway bi mbokk talibé taxaw bu Seigne Touba wote ñepp bëgg dem ci ay jafé jafé yu metti nak
2: ak balla mo ñu may liberté parce que liñu am fi yépp mom mo ñuko liggéeyal kon dañ koy sant rek di wax ni jërëjëf borom Touba rek
3: mais bu ñu xam ba mo ay jafé jafé bokku ci ñu am ci sañu leen seen bi ci walu waaju
2: non
3: ay problème nak lolou nak duñu bëgg yaata bu ci ñu autorité jëm ni japp nañu ci ñu bëgg bu déwé né ñu am suñu campagne bokk
2: ay yalla baax na nañ ko gis borom magal gi rek koko mom mo mëna fajj aaje yépp
3: amin
2: barké jërëjëf
1: bi mu sand ci yor ay cadre ren it yalla defaat tawfiix ñu andaat cheikh omar ñoo ngi lay jox micro bi nga sand ci ay cadre comme quoi sa suné ñoy bokk di def vol bi ren nak gis nañ campagne bi amna ay jafé jafé yow sax ci man nga jaar donc kon tay damay waxale ak sama mbokk jaay ko tibé yépp ndax ay choono yu metti nak lañ ci jangotel nga jaay nit bi mu dem bay dem ñu changé ko leg leg nga ñëw bu fi ñu la sa bi amul bagage te ñun ñi nga xam ci ñun ngeen yi jaar liggéey bobu dang koy def ba mu seuk leg leg nak ñi bu ñëwé fi ñu génné sen responsabilité dañ nan dem leen ci client jaay bi amna benn baat bo xam ci motax toujours man may xéx ndax leg leg nit day am jafé jafé limi ñëk wax rek li leen wax ci affaireu sénégalais dama daan jënd ci tubaab duma am problème waaye soo jëndee ci sénégalais rek am problème yow ngay sénégalais di liggéey di def sa kéem kàttan sa mbokk bi la war a jàppale di mer loolu lépp nag ren danoo bëgg tàllal suñu micro kenn ku ne wax jafe-jafe yi ak bëgg-bëgg yi nga xamante ni si daa waxoon naa ko fii doon ko sàkku kii ci doon jàppale muy Seigne Abdoulaye Ndiaye ren moom lañ def ministre moom lañ jox ministre yi wàllu transport aérien et terrestre kon loolu gën a sàkk waaw loolu loolu tax na ñu gën a sàkk ne def micro trottoir bi comme Seigne Cheikh bismillah
4: waaw bismillah rahman rahim onze billah bismillah inna wala yàlla jërëjëf borom Touba waaw bis bu ñu sante gars yi rek comme asan ni mu ko waxee rek léegi moom dañuy gën a farlu si loolu rek ndax chaque année moom ngay jënd bée moom di daal di am di jàkkaantoog ay jafe-jafe moom loolu mën naa ñàkk ndax tey jii moom suñ xoolee ni newos ñëpp soo bëgg a xool ñëpp moom la ñuy bëgg a jël waaye ñoom wàllum béy daal chaque année moom dañuy am ay jafe-jafe ñu ngi nag tàllal suñu loxo di ñaan yàlla loolu lépp nag moom ñu daal koy saafaraal rek ba su ëllëgee moom suñu amee suñu jot suñuy béy rek yàlla mun am benn jafe-jafe waaw moo ngi ziar ñëpp nag di tuub si kàddu yu baax.
1: jerejeuf cheikh omar man mo xamna duma bax ndax kep kuy andal seigne touba sa yaakar rek war ta tas sa suna damay ñaan dama koy wax bisune yalla nañ dem bo yor suñu compagne bop kon ñu jall rek jall ci yeen bokk talibé seigne bi ñoo ngi lay ziar
5: ñu ngi sant
1: ba na ngeen def ak cioné
5: ñu sant ba
1: ñoo ngi lay massaw cioné
5: wa jërëjëf
1: suñu borom tek ci
5: yow dafa mel dama la xamé
1: waaw mon dé asun jaay bi jaay bi
5: xamé nga cheikh diop
1: cheikh diop waaw
5: jaay nga mo bié bataay dé
1: wa gis nga dé
5: ci bié ba ma tardé wal ba
1: wa
5: ñaari année ci ginnaw yang koy fatali
1: bu baax sax cheikh diop
5: dama lay wo na la di la duggalal xaaliss ma wolé ñett yoon di la ko tégalé
1: wax nga dëgg
5: fatali nga
1: mo bu baax sax cheikh diop ki bu mila
5: cheikh
1: diop mila la
5: mila ni ngi doon waxante
1: jaar mo tagé kon seigne cheikh yow ko ko yow yag nga gis problème bi
5: wa
1: te yalla def mu jaar ci nga daan jaar ci man
5: mais
1: da ngay gis jafé jafé fi am
5: wa
1: ben nak lolo tax ñu sakku bëgg mbokk talibé yi kenn ku ne xaw wax yeen jafé jafé nga ci am tamit dañuy lancer message pour sunu wa ñu jappalé ñu kon nak kep ku ne jafé jafé bo am ci walu biir rek ndax boy xol mbolo mi ñu leen yobbu compagnie européen la
5: néwas
1: joxuñu ñu cër nak wax ñom nénañ kenn du liggéey du perte ñu xoluñu xamuñu lan moy daraaje jox nit la jox ko wacc waay dem ñu ñu fi ba tejj gën ben xalé ñew ben soxna ñew ak ñetti doomam ñu ko tejj ñen bu doon sénégal bi defal ko yirma ndax magal ko taxaju kon loolu tax na ñu dugg képp ko xamanteni mu nga ci wax soñu ñu ñu mën ko yaatal ba suñu autorité mu ñu jappal
5: waaw xamna ni problème bagage itam amna ndax leg leg di nga yor ay balance ci kër ga nga pèsé normal nga ñew ba fi mu upp ben kilo nga ta fekk ambalé nga ko ba paré ñu la koy tiré lo di ko génni lolu war nañ ci mëna def ben yermane ay ben kilo wala sax duko mat wala ñaari kilo lolu mën nañ ko tolléré bayiko mu jall lolu jafé jafé la xeyna problème bi itam lég lég mu am tardement yo xamanteni ci ni ci boy retour wala boy dem té yoyu du mujj fenn danaka fo mëna jaar itam duñ la délo liñ la tardel té amana sax man nga ci ñak liggéey wala nga am ci ben lettre de avertissement yoyu bokku na ci jafé jafé yi waaw lolu dal à part sar budul lolu mom lenen wax deug yalla lolu dal lañ ci gis lo xamni luñ mëna waxagul la
1: jërëjëf dañ ci baye xel bu baax ndax ñu sunu édition ren bi mom dañ bëgg jafé jafé yi ñu am fi rek suñu autorité yëk ko ndax ñom néna ñun lañ fi nekkal té tam li ci bëri def leen ump té jot na nak sénégal wara mëna am ndax boy xol sénégal yi de nga ñoy tukki ñun ñi jaay bi ñoko xam man dina tok atub lemb budé yenen étranger ñu më ci jaay bi du bëri sénégal yi nak da nga gis ko xam ci dina dem ñett yoon ba ñent yoon ci atña lool nak ndimbal suñu borom la ak mag ñu bax ñafa nek kon ñong leen ziar ñaan suñu borom tek leen ci yoonu jamm rek ñoga tass ak fi nak suñu kilifa mu doon bekté ci ñun lool muy suñu kilifa di suñu goré di suñu sëriñ mu na doon sax kilifa jotaay bi mbadjay diop bok ci cheikh omar diop ñong ko gis ñong koy talal micro bi mu sand ci ay cadre suma jumul daw yalla defo na tawfiq ba soxnam sax kan sand won ci ay cadre ren ñu tassé ak mom tamit kon tawfiq la ci ñun seigne mbadjay ñongi dañuy sakku wala tamit jafé jafé yi sénégalais di am ci walu tukki beek biye yi dañ bëgg yaatal ren suñu message suñu cadre ba ñepp jot ko pour suñu autorité mën na jappalé ndax ñi ñi di jaay be dañu xawa son ndax problème bu am rek compagnie bi lay doon mais dañ koy tek ñi nga xam ci dañuy jiem ngir satisfaire sénégalais mais sénégalais bi leg bu contané ya fi gën bu amé ben problème rek yow moy lool kon ñoo ngi lay jox cadeau gi ñaan nga sant ci ay cadeau
6: ñoro jëw baye sam ñu lay nuyu du lu bari lool di la siad di la jox sa waccu way ñu wa varé ci gep nak waaw di ñaan Seigne Touba magal gi ñu jëm yalla ñu ci duggal